0: וואקשרה, דני עוד השבורי. הלו?
1: הלו, נמסקרה.
0: נמסקרה, הילי?
1: ಯಾವ ಬೀನ
0: ಹೇಳಿ ಬೀನವ್ರೆ ವಾಕ್ಷರದಿಂದ ಒಂದು ಗೀತೆ ಹೇಳಿ
1: ಹ್ಮ್